En gutt på 8 og en på 3 kommer ned trappa til kjøkkenet om morgenen. «Atje!» roper de. «Pappa!» «Atje! Legg og i dit, Dal!» «Jo, Dal er i dit», svarer jeg. «Len reide med Donoj Ravtja.» Kjøkkenet våres er i Tromsø. Vi spiser havregrøt mens vi ser utover det tiltakende fuglelivet som kommer i takt med at isen minker på Prestvannet. På den andre siden av vannet ligger den samiske barnehagen og skolen med samiskklassene. Det er dit vi skal når grøten er oppspist.